0: beli slon.
1: Alo?
0: Reče telefon. Ko je? Pita beli slon.
1: Ko je?
0: Pita telefon. I tako u beskrajon.

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Uživajte sa nama. Balkan International.